0: Fabio, yes, yes, yes, Matelio. Thank you.
1: Matelio. Твоя кола заряду!